0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nei.
3: Allahu akbar Allah.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngarua plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua plan strategik jangka betah anung gantian plan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Yang rangkuman reformasi pendidikan awal ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Kaya kawan tok data jam mo da to kuma dua da tinu kuma da kayo dit arahian na papalambus pasan ngamila rumamut da kya. Antok dat tinu mantok dat mamason. Amaya dat telepon. Ambah ilambus ato kong mamalihis ginawa. Sinding sumusut manta di Masjid Hizimitol. Iti songulunan kaditiam sutunan iti sinding manta di Norbert Servarius Kalansanan.

saya anak Malaysia. Ya tepneko tilak ba tilak musa tako papakili di ti kamayandot bandera apagunda tako om nagi iti jalur gamilang agisam di ti kapada manam datulanat kasiam di ti tahun 2020 pada manam. Ya tepneko iti pemadagangan rahma untuk dota daw suap ngakahara i Dewan Pengukab Kampung Lok Batik Tuaran amitin apang amontok dot parliman pi iso turu aso tuaran amontok dot n hapadama dua sulaman ketimpun dot jam ko walu dot kesuabon gisam dot jam ko dua minsa sedap makumada kayu ida penang dot minsa semok kampung lok batik nga kami dat miloh mai rikot dat mai pemali miam nuridi montok miam pai dat kanu montok dat kanu iti kami dat pengingkurian dat agatang.

Tema Tadau Kabangsaan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan Kepaguluna Po Ngamoningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Duhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Duvong ebu Duvong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngawi o kepakangan. Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan montok doh sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memeguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabodino popo kito doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
1: Kopi bosian, pakinongauno,
2: pakinongauno. Persembahan bos kadasan Sabah VFA.
3: Naikot pinasi, oswau, tamoy.
2: Kanau, kanau, kanau, kinongau.